Da ni da de ga ma da ni da da da ni da da da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da ni da ni da de ga ma da ma ma ga ga de de da